Енергично. Позитивно. Позитивно. Весело. Весело. Тоді топ-млад. Найвеч глазбе. Ми смо Саломон.